Ja, fra Tame Impala. Det 15. september I dag, og jeg har et brennetips til hva du kan ha til middag I dag. For I dag så det rett og slett den internasjonale dobbel cheeseburger-dagen. Ja da, så her blir det burger og ost da, en masse på middagsbordet, bare å nyte det. Eventuelt så kan du få deg en ostetoast. Det jo rart å ha toast uten ost, da, men den har I hvert fall sin dag I dag den også. Så det lag en hatt-dagen, ikke minst da. Så det afro

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
3: Bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
4: blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.